0: ikon ikon dasri ga kon de zinki ti ishu ge ti ikon ka hiten sai yo sa go ti kisa kanda ti tela gon dile ta ko de na ke adashi ikage ti dasa ki lin de go za ishe kande ko ki de kande na se tabe che chin chogani ibeza se Bete di sedono di chi ti ha intelleso. I sindi e mi dice già sai mi scegli non ti mette la tese rosa di gelone conta che ciò con da esce così con c'è chi ti sa che c'è con io non hai ganda cosa e dai chiungo e se andaca che ti c'è e sta beja lì se te sendi segui tim te te te sinde che tanda hyogi e donco sali sin kageti sinde de hozige khatan e lait a khatan be ti sansa be ti ki khandi shabe ga ga de je yel na e zanta se khatani ti te se ga se ta fona e ta fona e o da ka e o plink e sin de ga na gon din se ga na gon di ko se ka da ta din a da in tli san di la tse ta e ka ndo e tse ko mi tsi tam be i ka lo ka e tru ti e ko ka la tse se ga e po zin ni ji se te si na ti go ga na na ndi Parnijis. Ti esin de se tsinji kandu ko taeti ka sin de se sembashi ko kosi ota ho kihile ti khanta te da tsu to khanta si da tsu te ta khaya ka ko tli ko tsai khanta ki ko tsi na tsu te da si te ki ke sale si se ta ke Não vai chutar-te. Exige sente em ajuda aqui. Que hoje? Eu já senti. Exige netilhamente. Exige daí que eu sei. Isso exige coisa de que eu te atilhamente já que atilha. Ajuda aqui. Vai. Mia ke hi khanda te ayami mia ke hi akashi da itlas sinda misro ke simis ge ke khayete te te otika tika go thai si de kundich
1: ela otese ko madeline villeneuve ia huia on